Tebo na buri ni tata na bura yorwe. Mama, kore ga bura yorwe. Mama na bura yorwe. Kore ga funde.